sua emu die tro kuku yi patre nyina ne se die ruade asem o patre nyina ne se do ya do ya flow do ya di show do ya sikaniyo do ya hia niyo do ya di flow do ya papa share kwa o ewade se yen pa fa hudie emano liberty e wasa sene so

mutisemu ba konwa. Wase adisidiemu ena Kristo ama ya diye ho. Etima ya ma wafa akwa ye konwa. Entwa twa ye. Adisidiemu na Kristo ama ya diye ho. Christ ama ya diye ho. Eti ample and yintum ema wafa akwa ye konwa entwa twa. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 said,

Espo Faudie Afodie Emma me encrata sem. Beme bia bama kwam so be ware mea. Mi huni ebe ye. Na jin semu. Mi peja sa CD. Pai Faudie Emma ma ware. Mi masa CD so e pai Faudie me fa. Me day any massacre diso. Kebe ya juma. If you say ya swafe, ne hunu. Madika kache wa se, afini kwa yuye sa, aya sacrifice o. Ebinu mu e yenu wa kwa mpaso, ebinu su yenu wa kwa mboni eso. Utube tumia ya udiye. Emani hao. Fajidia ye, na ube huru ya diya nyo nyamu. 0244-744-204. Ube sani ya ba namba iso. 053-94-33-128. 053-94-33-128. Sani usidi no. Aude paifa hudie. Ama wabrabo nkainko no. Ebra sa number iso.

nwa ukokotoko website ya eno mu social media platform ni soa atisena nwa wo fokodwa sante edebetu dwa no se wo pekotoko jesi ni bia wo bre pa nwa ekotokofo dia ba beto ho akyerekyere kwa wo befa soa wo benya omo replica jesi ni bisa wo ye chitani wo ye so

0: yanso ene kwanya wopeso wofaso na fe wohu enwoma enu nti dadwene no ene ye de e badadwene de bia homane manwa enya woni obi nya adwene enu ye ono ne dadwene wonso ba na wo de dadwene aba be ka ho anopai menim wo dadwene de but nkomo pi e wo nsam na chi a ye de e bremo enso e wo asempa 94.7 FM yan kwamre na fe yan fa dadwene no emeto ankoba ne so
1: The Ultimate Sports Show.